Tain ne taha e aho mo si e kuhanu. Kuhange ha konha whao ai toutou hamu si e kuofatu. Vete si o tahua kau si I foki au e kuomatangi tokai wholau. Te utau lewa koto kahoa ke umate mo ia ki whaitoka.